0: to go me ere kia ora po de ku an to va tro mari na ku do nu obela ora po be wa fiona tu tu tu tu tu tu tu tu e bo ga me ke kia o pa mi gbogboro le tamine vo de ke ke fion de ku to to anu to ene ni a ora pa mi e no pa mi are ko la wore ke ba mi aro hein ne congélateur la si wa ngba be ya so mi aro zo jikun dati so dare as tati ba jani ko atrosion do anu le pe ni na de sisi ro na go me ni atrosion ke ke pare hein o temble vide vide ho do congélateur mi ko gbe jada gboma eso ademe eso ko da deme a ogbon keke de keke wo pare ami je aso daro zoji aso sabule koro mi ba no fion lanu otutupon le wudoko ke desi wa bi keke wo ami anu ke be oran enana desi vivi na ya awo opo aso daroji no gbe deroji de kepo yin to edidi na po da desi ajezo wo yin to didi na no we de ami vitu ku epo la do desi wa mi ala su desi anu for no tati daroso dia wa won to de ope o mu nyare ko da mi jaro ele he yo le popo ami jero e viro ko ro desi dia do ko la tro he he
1: o mi so vai
0: donc ne obe ya da jaba e gbe ko te so ameto sombwe ko mu de po obe ya de a o te so sombwe aso gboma aso ademe ademe a ku do sombwe are no da jaba ne ne ademe le mi a e vivi na wa no be ma so de me do mo te so ma bu so associé ni e do ko ne ma angon to le funu je te ma pa le funu sa di e la tutu obe o la du ama voa dagbagba be na ngba lonu o keke ama o no lo ama o keke do ama o do senu de no lo keke ko do de si ame a de ku wa la fion e la bi e la ama o la fion la dangba do a egbe a ne mi le da ma gbe o yo le bi to mi a krofin kele mi a mi le bui pas avi fi a we wan fi fi a ta si ti obe na ya nya esu obe ya dasu bi ya dasu de si ku do gusi o va fi o si ta esu a tutugba o gui esu mu zia mu to ron wo ne fi o si o o ma fi o si egbe tan so chan wa no da de si are de si ala ron mwe ne ne ke po yin ama po te won ye egbe ami le po nbo ku do sombo nti sombo nya ma de ke mi la ba we ke ye benu nya mo ko le me a ma di kaka ma po keke ma o photocopy ne ma so wala le na mi ne mi a ji nya ji ho lo ku do a ma gbo
1: ye mi ne te cha ke ku akute a lo agbele ma
0: wi no so eh no so so mo vivi a o la te so agbele ma pa cameroon ne o so na agbele ma pa so associé ne ni yo da ne ku do a me do wa no fion si ne ne a me vi a ne ne voa o tro tu ne o tu na wa me vi a keke le pe di kwa eyo we keke ah nyono kwa e ola no po egbe verre de kala bi bi egbe o de bo gba le verre de ke ma eh ne nbe le verre on to imagine toi nke be ya na mi oka e sombu ya mu nyi e futona ma de pepo e hun e ba gbona ma de pepo no la tem va do haku ma va mi jo bo alo ma po e mu do na haku ego me be ya vena wa no be aso do hakwa lo mata tu karamulu fiance alo mata tu gba ka france andre a mo gba poto le tu gba lo maka kana fifi au e au mi la ba yaji
1: yawo
0: eh a mo gba poto le tu gba lo ma
1: eh jan jugu ne
0: a e bo mi sugbon e
1: nu ke o mu nyo jo kure ara bi ke ngbe bi aye
0: alo ma ko le tu gui ye be lo futupon ye be le de faire social fugbe fi nke ti o gba be le do alo ma
1: onya mfiona citron ni si ami anu
0: aha we are talking to me amede ke ebe vevi anti ele tuguiro aude mu hiyo
1: nyao
0: atola ude vio de viola tangba obe ye po la dacha ne o fiance aloma nu ko la so fiance aloma ko ma ko ja fiance aloma ri e jagbagba na ji si fafa dara apareka e si fafa ye o la di akam alo bicarbonate nya to dure yo la so fiance aloma alo soit e no me dizive apa me veni nya mbonero mfiona si aloma to gbalo le siame action si wa no gbe ela bi e bi na ya ha pe no gbe wene ne kwa e o be na no jawe asu ezirika e gbe mo on gba ja ba brutal la basu asu ezirika ke si agbe le fiance ko ya fiance no sugbon vire e si adola amadola buro siame mi ti ona si ama esi ala no kaka zia be gome si be mi be wo si anene esi are ne le nene ama e ke le dia

0: Bigwa le fa gbonyi bi ma fa wo jela nyina mia. Nyimda wo dem. Yenti a mi lebe me abe jela lo. Le mi lebe na me abe jela. Agbre me la fufu na mi. Agbre me la wo fuke. Agbre me la wo fum fum fum. Agbre me la wo chum chum. Agbre me la wo nyire nyire. Agbre me la wo gaya gaya. E kwa mia. Enya ke koku me gbe so fa wa. Fufu ya mi lebe na mbe die po be nya e. Ne la yi dempo e. Ne mi le lebe na jela e ma yi dempo. Mia ugbo wa. Fufu ya. Ye wure be gbe to a enya me ke ji sokora anya ngba di je di. Fa enya globo ke le ye wure be gbe be si a. Kemba la yi dempo a. Se tome. Se fura kas. Ne se tome. Se tome. Se ye wura. Ye wura. Ye yara to be gbe be.
1: Mi famia haya.